0: mielo mituta ayala ne boroko ndange wapo ajo ayala odoi ko chabiri me moy pora
1: padon

0: uje monu tiube da lur ano na kede alu jo kora oba ni ri da kan mo kabiru kwa pera mo doken alu jo yai
1: aya wanu biri wana madego burke bi e kunaja urie

0: ni no ma kiere di woda kadala da do ke no me da kar boro loya ngora ni muje yini du yidi wodi manu yigwa mo muje poro le uja di ni di wote anu ami jikar ne ki muje do alwor alur mole
1: aya ole ngiti ko do gata lo meyo
0: Olingiti da kalda homero Olingiti da kalda homero ni muje jina wuru maya kodang ananu itu ngai kajidi wor amiru yatero moda

dati. Ulo ko arti kumabe karma o toro lo. Arang mali kumamari bas pa toro ke kumite. Arang mali mamari kile ba churini koko pa mamari kama kile ki shuele ni mima pa na juwa ke. Arang mali kamamari wadi kile ako mani mugo argeni ke ni wewe pele kongwa pa wuyo. Mano bari wuye makwanye te la kiro. Ana mi deki loko mamani ki lebe chule loko mamani gama ki lebe lo loka iya si mani ki suli. Ano yang bari pa oktoro loko te. Mano jungu ya makonye te. Diyana da tango tango nung yirka kar che kampare si li nara daga nung tamma bede kwa aram loko le ki tono. Mi mboi, mi natina, mi

0: agonia kono
1: ugoe moni til pe mar jamu pige
2: aya
1: ai ni ulo no ni wale pierwa bon mon mali pier ma karjo anu mali pier ma karjo anu
0: angilo
1: anero angilo tere hotel simoko
0: nenjon
1: anero nenjon wila reye maroko
0: david
1: anero david wila soya maroko
0: aya ochwe mateng
1: ochwe ochwe ochwe ochwe ochwe ochwe adure tuche romi bechen tamane ti korte ketu kumi down umai
3: radio pat
4: fm
5: Di irimod, mana pia ya pia mod.